0: Pues a las 12:36, un saludo a los que vuelven de vacaciones, a los que se van y a los que siguen. Igual que este programa, La Opinión, como cada día, de lunes a viernes, hasta la 1 de la tarde, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, Deza, Tabeiros. Un programa en el que ustedes aportan los contenidos y son ustedes los que comentan lo que consideran importante para poder trasladarlo a antena. Pero siempre decimos lo mismo, para poder hablar, para poder opinar, hay que también conocer qué es lo que está pasando en nuestro entorno, pues sepamos de la actualidad de este 1 de septiembre, con Jacobo Conde en Radio Arosa y en los estudios José Hermida de Radio Pontevedra, Ramón Mella. Así que, chegan as novas.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal? Buen día, dende informativos. Después de la activación automática de esa cláusula que eleva o desconto fiscal do gasóleo a 20 céntimos por litro a partir de hoxe, os prezos nas estacións de servicio dos arredores xa se empezan a notar. Actualmente o prezo medio do diésel rolda 1,75 euros o litro, entre 1,75 e 1,80 euros o litro nas estacións tradicionais, situándose significativamente máis baixo nas estacións de servicio conocidas como low cost, onde anda o prezo no 1,5 euros o litro. Por lo demás, o sindicato labrego galego alerta da nefasta campaña que está a vivir o sector apícola e insta a Xunta de Galicia a actuar de inmediato. Chegados ao remate desta campaña de recollida do mel, dende o sindicato constatan como en moitos casos a producción se reduciu en máis dun 50%, o que comprometen din seriamente a viabilidade económica de centos de familias. A seca e a vespa velutina, cunha forte incidencia este ano, parece que son as principais causas da merma tan acusada de producción. Por outra banda, Amizade, recordemos que denuncia que os baños públicos instalados na Feira Franca de Pontevedra non son accesibles. O se falou o goberno local por boca de o concelleiro César Mosquera, que dixo que voluntade política todo a do mundo e que o Concello de Pontevedra é un exemplo en todos estes temas, pero que non sempre se pode satisfacer todo tipo de demandas e o que pode beneficiar a uns pode provocar problemas a outras personas. Di Mosquera que incluso se están a mirar no mercado outros baños portátiles para este tipo de eventos que poidan ser máis accesibles para as persoas con discapacidade. Por outra banda, xa se confirmou, o adiantábamos onte, o Mundial de Trialón de Pontevedra bateu unha nova marca, un número de participantes. Pontevedra vai a reunir a 5.400 deportistas de 100 países, cifras oficiais, que converte a gran final das series mundiais no maior acontecimento da historia do trialón mundial. A cidade de Pontevedra rachou con todas as previsións e prepárase para recibir a proba máis grande do trialón con eses 5.400 deportistas. Supera en máis dun 27% as estimacións oficiais e convértese, vais a convertir do 23 ou 27 deste mes de setembro na final máis numerosa de todas cantas se levan celebrando en calquera parte do mundo. Que contamos dende Arousa? Jacobo Conde, que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois comezamos en Ribadumia, onde o Concello anunciou esta mesma mañá o peche temporal ao baño na praia fluvial de Cabanelas tras detectarse que a auga supera os valores establecidos de contaminación microbiolóxica. A orde foi emitida pola Consellería de Sanidade, que detectou que a auga no río Umia, ao seu paso por Cabanelas, tiña unha contaminación microbiolóxica, motivo polo cal se decidiu suspender temporalmente o baño nesta localización como medida de protección para os usuarios desta praia. A prohibición vais a manter ata dispoñer dos resultados da contraanalítica e a confirmación de que a auga xa recuperou os niveis de calidade exixidos para o baño. Isto en Ribadumia, mentras no Grove o alcalde promete unha reunión informativa cos veciños da Rúa Hortos despois de ser o grupo municipal do BNG o que denunciase que as obras empezaron sen información nin diálogo previo. O portavoz nacionalista Anselmo Noia critica a falta de planificación do goberno local tras case un ano ano de espera dende a licitación da obra e alerta de que os dous meses de prazo que a empresa ten agora para executar estes traballos van coincidir coa chegada do outono e a época de choivas. Pola súa banda, escoitaremos en hora 14 o rexedor a José Antonio Cacabelos, que sinala que o que están a facer estes días os operarios na rúa Hortos é colocar sinais e preparar todo o material, e afirma que sí vai haber unha reunión cos veciños antes de finalizar esta semana. Cambios nas luminarias de instalacións deportivas de Vila García. O contrato para obra de adaptación a tecnoloxía LED de 6 instalacións deportivas municipais vaise a decidir finalmente entre as 17 ofertas que se presentaron o proceso de licitación. O contrato valorado en 181.250 euros vai a permitir renovar e mellorar a calidade da iluminación nos campos de fútbol Manuel Jiménez, na Pelada e tamén en Bamio, así como os pabillóns de Faxilde, a Torre e Guillán, a vez que vai a permitir reducir o gasto enerxético do concello. Estamos traballando nestes asuntos, en outros que imos ampliar a partir das 2:10 da tarde.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Pois imos a dar ya volta a nova que nos acaba de comentar Ramón Mella respecto ao que acaba de decir César Mosquera da accesibilidade aos baños para a Feira Franca para persoas con discapacidade. Nas últimas horas, nunha nota, a Asociación Amizade de Persoas con Discapacidade da Comarca de Pontevedra denunciou que o baño instalado na Praza de Ourense en Pontevedra para este evento de a vindeira fin de semana, a Feira Franca, non cumpre a normativa de accesibilidade. Unha nota a que lle poñemos voz a través de Paulo Fontán. Que tal? Moi bo día.
4: Hola, bo día.
0: Onde está o problema para acceder a ese baño na zona da Praza de Ourense?
4: Bueno, eso, na Praza de Ourense acabamos de darnos conta pues, de que instalaron un módulo de baños públicos onde pues, a porta que ten o símbolo de teóricamente accesible, pues, bueno, para acceder ao mesmo contan cunha rampla de aproximadamente 40% dependente que fai totalmente inviable que unha persoa con movilidade reducida pois poida acceder ao seu interior, por lo tanto, deixa de ser accesible.
0: Para que se entenda, ten que estar moitísimo máis rebaixada para que unha persoa en cadeira de rodas poida, de forma de xeito independiente, poder acceder ao interior do habitáculo.
4: No, está claro, a normativa a nivel urbano pues, marca pendientes máximas do 8%. Entón, neste caso, que ademais habría que abrir a porta, estando situado na propia rampla, por decirlo así, digamos que ou cero dependente ou moito menor ainda do 8% para que realmente unha persoa en cadeira de rodas, digamos, que poder acceder na súa cadeira a propia rampla e desde a propia rampla a chegar a manilla da porta e poder abrirla.
0: Claro, porque estamos falando de acceder, pero antes de acceder hai que abrir a porta. Primeiro hai que achegarse, abrirla, despois voltar para atrás e voltar a coller impulso para voltar a entrar.
4: Sí, exactamente. E poñendo cada hora para atrás, porque vai entrar para adiante, para dentro, digamos.
0: Tamén.
4: Entón, pois, bueno, sería moi fácil, pero sí que é certo que primeiro hai que abrir a porta e para eso hai que poder chegar coa man a propia manilla da porta e claro, na rampla moitas veces se ten moita pendiente pues non se pode, e aparte a pendiente é excesiva, como neste caso pues, unha persoa en cadeira de rodas manual pues, se ve totalmente imposibilitado de poder facer.
0: Puxéronse en contacto co concello para trasladar este problema?
4: Sí, bueno, por la tarde pues, aí comunicamos un pouco que detectábamos isto e bueno, como xa varios compañeros un pouco pues, levaban un pouco tempo insistindo en que había que mellorar este tipo de situación, tanto nesta da Feira Franca como a veces en unha cuestión concreta máis nas festas da Peregrina, pois ao final decidimos enviar unha nota de prensa pois, para facer un pouco público a necesidade de que ese compromiso teórico que o Concello pois, nos transmite nas conversas persoais que mantemos, que se pode traducir en algún tipo de mecanismo público que exixa que isto non pode volver a pasar.
0: Uh-huh. Houbo accesibilidade, nunca mellor dito, por parte do concello. Hai posibilidade aínda de cambios, quedan días.
4: Non sei se agora mesmo hai posibilidade de cambios, né? A propia deseño do módulo este, bueno, se se dá a volta a 180 grados, pois pues, se baixaría a porcentaxe seguramente a metade, pois pues, iríamos posiblemente nun 20% que seguiría imposibilitando ese uso, ¿no? E o propio deseño, pois, pues, bueno, pues, se ten unha altura que no xeito que teña que ter. Pero debería de pensarse en outro tipo de rampla de acceso para que para que ese acceso realmente pues, pueda permitir que cualquiera persona pueda usarlo sin mayor dificultad.
0: Paulo, facendo mención a esa nota de denuncia, paga a pena leer o que se comenta no último dos párrafos. Di, a xente non sabe o que se sinte cando non che permiten entrar nalgún sitio, simplemente contando cun chanzo na entrada. Non podes acceder a un baño ou te ves obrigado a ter que dar a volta cando te atopas de frente cun sistema cubre cables que che impide continuar, sobre todo sabendo que existen no mercado solucións accesibles. Isto é realmente importante, a empatía, porque todos queremos disfrutar, neste caso, da Feira Franca.
4: Sí, a ver, nos facemos un pouco ese chamamento a esta empatía, porque sí que é certo que moitas veces pues, as persoas con discapacidade sufrimos no noso día a día pues, unha discriminación silenciosa que realmente a sociedade non percibe silenciosa porque estamos acostumbrados de unha outra maneira e porque se cara pues, non facemos ou non chega a ver esa concienciación social do que realmente implica este tipo de situación, ¿no? Sería máis evidente pues, si na cafetería en vez de ter un chanzo pues, ten un cartel que ponga que se prohíbe entrada a negros, por exemplo, pues obviamente o escándalo social e a discriminación sería evidente e a nós nos ponen un escalón ou o baño non accesible ou a ramplas pues, non cumpren a normativa, etc. E ao final nos vemos imposibilitados a nivel práctico de poder utilizar pues son instalacións ou un servicio que calquera outra persoa pode utilizar con normalidade e parece que non pasa nada, ¿no? E a sociedade pues, non o interpreta como a gravidade que nós entendemos que ten e bueno, pues por eso intentamos hacer este chamamento a esa empatía, ¿no?
0: Pois chamamento feito, Paulo Fontán dende a Asociación Amizade, a Asociación de Persoas con Discapacidade da Comarca de Pontevedra. Moitas grazas, a ver que é o que pasa.
4: Carquiñas a vos.
0: Unha aperta. 12 horas, case que 48 minutos dunha chamada telefónica a unha queixa a través do 607-940-290. Di queixa pola recollida de voluminosos en Pontevedra. Foi enviada un luns pola mañá. Quería trasladar unha queixa polo funcionamento do servicio de recollida de voluminosos en Pontevedra. O pasado luns chamei o teléfono que facilita o concello para solicitar a recollida dun armario grande que teño desmontado. Expliquei que se trataba dun voluminoso e dixeronme que me chamaría para indicarme o día, a hora e o lugar no que debía depositalo. Volvín chamar cara ao final da semana e dixéronme que tomaban nota de novo e que me ian chamar. Pasou unha semana e ninguén me chamou. E aquí onde xa non entendo nada. Estamos falando dun servizo que forma parte do novo contrato de residuos e limpeza viaria do concello, adxudicado a Precero por 20 anos e por máis de 238 millóns de euros, uns 11,9 millóns de euros ao ano. É un contrato, o contrato máis caro da historia de Pontevedra. Se unha persoa fai as cousas ben, chama ao servicio correspondente e espera que lle indiquen como proceder, pero pasa unha semana sen recibir resposta, é bastante comprensible que a xente acabe farta e deixe os voluminosos directamente ao lado dos colectores. Ese mesmo día, pola tarde, voltan a escribir. Quería engadir unha actualización. Finalmente, hoxe, viñeron recoller o armario e fixérono directamente no portal do edificio. Os traballadores foron moi amables e quero recoñecelo. A miña queixa, polo tanto, non é contra eles, senón contra a falta de comunicación. Tiren que esperar unha semana sen recibir ningunha chamada para saber cando e onde debía deixar o armario. Ao final, o servicio funcionou, pero creo que a información o cidadán debería funcionar tamén. Seguimos, no tempo de la opinión.
5: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
6: Un seguro a medida para tu perro o gato, con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
7: La opinión se mantiene de forma ininterrumpida.

0: Pero cuando usted se atopa con un cartel que indica que no se admiten pagos con tarjeta, ¿cómo reacciona? Lo que ya hay que preguntar es, a veces, a persona, suele ser un establecimiento, porque opón. Bueno, antes de nada, íbamos a ver si se puede hacer o no se puede hacer eso de pagar o no pagar con tarjeta legalmente. Íbamos a recurrir, en este caso, al Instituto Galego de Consumo e de Competencia, y falamos coa súa xerente, con Sol Vázquez. Señora Vázquez, moi bos días.
1: Bo día.
0: Pode non facer, non admitir pagos con tarxeta?
1: Pois sí, pode se facer. O que pasa que o importante, en todo caso, como noutras cousas, é informar a persoa consumidora antes mesmo de prestar o servicio ou de vender o produto. É decir, ten que haber un cartel anunciador, como tiven si non abas antes, ven na zona de mostrador ou en algún lugar visible, no que se informe que non se admiten os pagos con tarxeta.
0: Vale. Hai distintos motivos. Cal suele ser o principal ou prioritario? Saben vostedes, señora Vázquez? Todo isto depende do dono do establecemento, da dona.
1: Evidentemente vai depender del, pero en moitos casos está relacionado coas posibles comisións que teña coa súa entidade bancaria ou cos servizos de pago. Sobre todo nas tendas que teñen, pois eso, un volume económico máis pequeno, pois é fácil que bueno, non lle resulte rentable aceptar pagos pequenos, ou teñan un sistema concertado con súa entidade bancaria, prefiran, pois, efectuar, mesmo se pode poñer, pois, por pagos inferiores a unha cantidade,
0: sí,
1: este tipo de actuacións, pero teñen que especificarse moi clariñamente nos cartéis que poñan visibles ás persoas consumidoras.
0: O sea, que non le vemos a sorpresa, que cando saquemos a tarxeta, el que non sea unha sorpresa, sino que xa fora ou dentro dice, mire, usted antes de comprar xa sabía que logo que aquí non admitimos tarxeta. Costa moito logo ter o servicio de TPV, aínda que vostedes, non sei si, pero bueno, costará, e despois hai comisións logo.
1: Supoño que cada entidade bancaria ten o seu servizo, ten a súa oferta, e dependerá tamén de cada tipo de cliente, non? Como nos sucede noutras moitas cousas, ou como nos sucede ás persoas particulares, que tamén as nosas entidades bancarias nos ofrecen unhas ou outras cousas en función do noso volume ou de distintas circunstancias. Pois isto acontece igual. Depende das condicións que fora quen de acadar a persoa autónoma ou comerciante, y bueno, si ya resulta rentable o no.
0: Xa, bueno. Bueno, pues entonces estás aforrándolo alguna, será un dos principais motivos, ¿non? De aforrarse unha comisión que se pode estar cobrando a súa entidade bancaria. Incluso hai algúns que dicen, bueno, por Bizum non teño problema. Aí que pasa, de momento non hai comisións, ¿non?
1: Claro, é verdade que están proliferando distintas maneiras de pagar. A única obligatoria é a de efectivo. Esa sí que teñen a obriga de aceptar a moeda en curso legal. A partir de aí, as outras son opcionais. Evidentemente, o pago a través de Bizum pois é unha posibilidade, pero non é obligatoria para o comerciante. E en todo caso, o que debes facer é anunciala. Os medios de pago teñen que ser moi clariños, porque, bueno, pois a persoa consumidora, antes de mercar ou antes de concertar un servicio, que ten que ter moi claro é como podo pagar este producto ou como podo pagar este servizo. O mellor nese momento, pois cada vez máis non levamos efectivo ou nos petos,
0: sí.
1: E si funcionamos cada vez máis a través deses sistemas como que ti mencionas, do Bizum, ou ven, pois eso, o pago con móvil, que ao final non deixa de ser un pago de tarxeta vinculado a conta bancaria.
0: Sí.
1: Pero o que ten que ter claro é como podo pagar isto, e non quedarme, como ben dis, con esa cara de decir, ups,
0: pues sí,
1: non vou a ser capaz.
0: Xa. Bueno, como cada vez temos menos, máis, digo, o hábito de levar casi nada no bolsillo ou pouco carto en efectivo, pois que saibamos logo que depende de zonas ou de sitios que si queremos algún produto de esos que poden ou están no dereito de que se lle paguen en efectivo, e non a través de tarxetas ou de Bizum ou todo isto. Xa gañe moitos, non sei se denuncias ou cousas deste tipo, o Instituto Galego de Consumo e de Competencia, señora Vázquez, ou non?
1: Bueno, pois a verdade é que deste tipo non estánse a producir grandes conflitos. A xente creo que máis ou menos vai tendo clara, e como ti ben dís, cada vez están máis normalizados eses medios de pago a través de Bizum, a través de, bueno, pues de distintos medios electrónicos. O que sí llega, pues son, pues cuando a través de esos medios, pues hay algún tipo de problema, pero más bien se ha relacionado con compras a través de internet, estafas, chamadas. Pero cuando estamos en un establecimiento físico, que o que estamos a falar, en una tienda física, no suele haber grandes problemas, y la verdad es que es bastante fácil que haya ese cartel y que todo se sea muy, muy claro y muy doado. Problema es cuando empezamos a pagar a través de la red, a través de servicios telefónicos, ahí ya empezamos a tener más reclamaciones en la oficina de consumo.
0: Ajá. Temos a sensación que cada vez é máis seguro ese pago, non? Pero, por outro lado, aumentou moito o número de ese tipo de transaccións e tamén, pois de vez en cando, alguén que se quere quedar co alleo, como se suele decir, non?
1: Sí, a mensaxe, sobre todo no ámbito digital, vexamos ben quen está detrás da páxina web. Acudamos a esa parte de aviso legal que nos vai a dar un NIF, ou debería, se non está un número de identificación fiscal, mellor desconfiar, pero sempre saber que nos está cobrando, que nos está poniendo unha pasarela de pago e como estamos facendo. Ter esa cautela e saber quen está detrás desa venda, que nun establecemento físico, pois, xa temos unha cara e é outra circunstancia.
0: ¿Cree usted, señora Vázquez, que somos conscientes os galegos que temos un instituto de consumo e da competencia que nos defende?
1: Bueno, pues eu agardo que sí, agardo que saiban que estamos a súa disposición nun teléfono gratuito, que, si me permite, sea sí. 923-11-23, 923-11-23, desde calquera punto de Galicia nos poden chamar, e logo presencialmente nas nosas sete oficinas e, como non, na nosa página web. Estamos aí para calquera dúbida, para calquera cousa que lles poda, bueno, se lles poda ocorrir alguna dúbida, e estamos para axudar as persoas consumidoras, e sobre todo nestes tempos, con todo o tema do consumo digital, pois é moi importante que ante calquera dúbida chamemos, falemos, e no seu caso reclamemos, moi importante.
0: Bueno, pois dende unha cousa tan sinxela, digo, como a que nos ocorreu esta mañá, si é que poden evidentemente exigir que se pague con dinheiro en efectivo, nada máis, se non acepten outro, pois ata calquer outra circunstancia que se dé. O 923-11-23 é o teléfono do Instituto Galego de Consumo e da Competencia. Pois agradecémoslle moito a súa xerente, a vostede, Sol Vázquez, que nos atendera, e ata outro día.
1: Moitas grazas.
2: Hoy por hoy, Arosa.
3: Marta notaba frío en su habitación bajo cubierta. La ventana ya tenía años y apenas aislaba. Este año decidió cambiarla por una nueva ventana Velux. Ahora tiene más luz natural, mejor aislamiento y mucho más confort. Si tu ventana también pide cambio, ven a Prefabricados Dena. Estamos en Dena Ogrove y en prefabricadosdena.com.
4: Si piensas que los implantes dentales pueden ser la solución a tus problemas de salud y estética, ven a Clínica Dental Rey. Si te han dicho que no, podemos darte la solución. E incluso podrías irte en el mismo día con los dientes colocados. Clínica Dental Rey, en Lucerna 17, Paseo Marítimo, Carril. Garantizamos nuestras prótesis y ofrecemos financiación.
5: Festa do pulpo na Illa de Arousa do 4 ao 6 de setembro no Porto do Xufre. Pulpo a feira, pulpo estilo illa, a plancha, empanada, pementos de padrón e outras delicias gastronómicas. Esta fin de semana, festa do pulpo na Illa de Arousa. Organiza Baloncesto Dorna, patrocinan Godai Energía e Aceites Abril. Colaboran Concello da Illa, Cofradía de Pescadores o PP20 e Asociación de Mesilloeiros Illa de Arousa.
6: ¿Y si pudieras estrenar la casa de tus sueños mucho antes de lo que te imaginas? En Caslúa construimos viviendas industrializadas de alta calidad, con máxima eficiencia energética y en mucho menos tiempo que una vivienda tradicional. Caslúa, diseñada para ti, construida para toda la vida. Entra en caslúa.es y solicita tu estudio personalizado sin compromiso.
7: DC Performance, especialistas en soporte técnico a talleres de electrónica de automoción. Reparación y actualización de centralitas, diagnosis oficial multimarca, reprogramaciones, llaves y mandos. dcperformance.es, en Rosalía de Castro 120, Vila García.
2: Hoy por hoy, Arosa.
0: Xan Rodiño, moi boa tarde.
8: Hola, Eloy, boa tarde.
0: Moi boa tarde, home. ¿Vostede cree que a conversación que imos a ter agora interesará ya todo o mundo ou solo é para os de unha quinta? Como é iso?
8: Penso que para millennials, xeración Z, boomers e todo.
0: Sí.
8: Sí, veremos.
0: Sonaralle a todo, a algún sí, pero da Villarde ou da Chave ou da Astornela ou non.
8: Certamente estes xogos de deportes tradicionais que se levan xogando moito tempo pasaron polo deserto. Pasaron un tempo escuro onde a súa práctica prácticamente desapareceu. Entón, evidentemente, a xente que naceu o século XXI ou xa a finais do XX igual non se lembran, mas está tan arraigado na nosa tradición que a través das aboas, dos avós, foron transmitindo ese coñecemento, non a práctica, ou mellor en moitos casos, pero si polo menos que eles se xogaron na súa infancia. Uh-huh. Entón, esta entrevista é moi interesante para coñecer un pouco a historia do que facían os nosos maiores no seu tempo de lecer, cando non había aínda tanto asfalto, nin...
0: Tantas pantallas, ¿no?
8: Tantas pantallas.
0: Sí.
8: Entonces, sí, veremos, sí, sí. A ver o que se nos ocurre contar para que a xente se acerque de novo. E falo xa tamén da xeración esta que naceu no século XXI, porque sí, sí, esta actividade deportiva é atractiva tamén.
0: Uh-huh. E non é perigrosa, porque incluso as normas, polo que vostede nos contaba, pois foron se adecuando, non? Para que non che dé a billarda ou a estornela de frente, ou che meta nos ollos, sino xogas pa diante, e pa diante non hai perigo, non? Non hai ninguén diante, non? Bueno, Xan Rodiño, vostede é membro da Federación Galega do Deporte Autónomo e ademais tamén é secretario da Asociación Cultural Deportiva Billarda Rías Baixas. Sempre hai que xogar de unha maneira federativa ou tamén se pode botar unha partidinha sin que sea federado?
8: Sí, para crear unha perspectiva xeral do que foi o deporte no século XX, non? Porque antes do século XX non había deporte, había actividades, xogos, e todos os deportes actuais tiveron que dar ese paso de pasar de ser xogos a considerarse deportes, e paso seguinte, crear federacións. E falo o máis coñecido, o fútbol empezou sendo un xogo. Ben, actualmente sigue sendo un xogo e sigue sendo un deporte, porque ti xogas ao fútbol sin estar en ningún equipo, na túa contorna, cos teus compañeiros. Pois isto sucede con calquer xogo que se convertiu en deporte. A billarda actualmente é unha modalidade deportiva, a chave actualmente é unha modalidade deportiva. Uh-huh. E teñen federación propia. As dúas modalidades deportivas están dentro da Federación Galega de Deporte Autóctono. Ben, ademais de eso, hai xente que non está en clubs deportivos, entón non pode xogar actividade federada, mas pode xogar torneos que se organizan. Este domingo pasado, por exemplo, a través da nosa Asociación Cultural Deportiva Billarda Rías Baixas, organizamos un torneo de chave.
0: En Ribadumia. Sí.
8: Aí estaba aberto a practicar tanto federados que se acercaron a algún de Redondela, de Moaña, de Cangas, do Io, incluso foi xente de Vila García que non estaba federada. Estes outros si xogan unha liga federada. Entón, un pouco era para dar a coñecer que a práctica continúa, minoritaria ou non tan minoritaria, porque uns datos: a Federación Galega de Deporte Autóctono actualmente ten 650 licenzas federativas. Isto, se o comparas con deportes de masas, dirás pouco, mas non hai que comparalo. Hai que pensar que 650 persoas en toda Galicia poden practicar estes deportes, cando hai non 20 anos, ponte finais do século XX, estaba prácticamente xogábase eso en festas ou celebracións así populares como algo anecdótico e puntual.
0: Sí, sí. Rodiño, imos a facer unha cousa, porque nos queda un minutiño solo, ¿no? Porque volven a información. Díganos, o mellor é velo. E despois preguntamos, e despois probamos, porque dice vostede que pode xogar desde os pequenos hasta os maiores, desde as pequenas hasta as maiores. Donde ides a donde se pode ver o próximo, non sei, xogo da chave ou da billarda pola zona? Saben?
8: Sí, por exemplo, día, falo primeiro da billarda que comeza a liga, sí. 12 de setembro no Grove, primeira xornada de liga.
0: Vale.
8: E por primeira vez participa un equipo de Vila García.
0: Vale. Eso 12 de setembro no Grove.
8: Sí.
0: Vale, pues moi ben. E aí que? Me decía, chave ou billarda? Billarda.
8: Aí é billarda, é a Liga Galega de Billarda, unha xornada.
0: Pois mira, pois é ben. E despois o da chave, teñen algún previsto de momento?
8: Sí, a chave está se celebrando a Liga Desafío Rías Baixas. Xóganse os sábados pola tarde, de aquí a novembro. En que pasa? Que xogan equipos do Morrazo, de Vigo, de Pontevedra. Non hai ningún equipo do Salnés.
0: Bueno, pero é onde xogan? Para lá? Por lo Morrazo, por alá.
8: Sí, Cangas, Vigo,
0: bueno,
8: Pontevedra.
0: Bueno, pues podemos ir a Cangas ou a Vigo, vemos los dous así. Vemos Cangas, vemos Vigo, tamén vemos Redondela. E despois, pois, ademais de eso, pois vemos como se xoga. E sempre pode haber un interés. Xan Rodiño, membro da Federación Galega de Deporte Autónomo e tamén secretario da Asociación Cultural Deportiva Billarda Rías Baixas. Moitísimas gracias, moi bons días, Rodiño.
8: Gracias, Eloi. Un
0: adeus,
8: saludo.
0: Adeus. E así poñemos o punto final a este tempo de Hoy por Hoy Arosa. Voltamos mañán. Adeus.
2: Hoy por Hoy Arosa.
3: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos...
9: Ameixa rosada, 99 céntimos o quilo. Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Pontevedra, Rubiáns, e Avenida de Cambados en Vila García. Tamén en Poio, Pontevedra. A Estrada, Lalín o Carballiño de Santiago.
10: Fruterías Doi. Calidade e cantidade a prezos con xeito.
11: En Cuntis, Campos Autotécnica. Taller de reparación multimarca en todas as especialidades do automóvil. Campos Autotécnica. Recoñecidos expertos na restauración e reparación de coches clásicos e históricos con pezas e recambios de calquer modelo a restaurar. En Cuntis, Campos Autotécnica. Expertos con oficio na restauración de coches clásicos e históricos.
4: O mellor baloncesto de Europa volve a Pontevedra. Os días 11 e 12 de setembro vive o torneo en Cestarrías no pabellón municipal con Valencia Basket, Cosner Basconia, Alba Berlín e Mombuso Obradoiro, 4 campións que loitarán por un trofeo único. Non é só o mellor baloncesto de Europa, é un privilexio. Consigue as túas entradas en ataquilla.com e adcencestarrías.com. Concello de Pontevedra.
12: Vía Porta. Somos unha administración de comunidades aberta e transparente. A vía especializada e directa a redacción e tramitación de subvencións. A porta aberta a resolución e xestión de comunidades. Vía Porta, en Agustín Romero 1 de Vila García. Aberta e transparente. Vía Porta.
13: Hora 14, Pontevedra, Arosa. Lo que pasa. Lo que importa en Pontevedra, Arosa y Deza Tabeirós. Ramón Mella.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está compareciendo ahora mismo después del Consejo de la Xunta, el primero después del verano, y está dando a conocer que la Xunta va a activar unos estudios para conocer cómo se pueden aprovechar mejor las aguas y evitar fugas en el sistema para no tener los problemas de sequía que tiene ahora mismo buena parte de la comunidad, sobre todo el sistema de ríos dependiente, el sistema de aguas dependiente del río Leres. Y por otro lado, el subdelegado del gobierno en Pontevedra, Abel Losada, le ha dicho al alcalde de Poio que lo de la salida de la autopista P9 en Porto Santo para evitar el nudo de Abarca, de momento va a ser que no se puede.